mo ma so amone so abre de na da wa koma so pese nyakopon yema wo fampae boemu fa anadwia fa odima mu na ka bibi kire twedi ampo nyakopon ene anadwo ru a Yesu Kristo ya ba wo nchem se ye de ne so aye hawo ne ama ne nyina ba wase for Awurade wanim papa Yesu Kristo koso ade hene wo ya bra boy so koso ade hene e wo ya setena mu koso ade hene e wo ya bra boemu twedi ampo nyakopon papa de ne de ye nwosere ru a Yesu Kristo ya ba wanim wo hu ne ye mobo na dom ye nwosere biye twedi ampo nyakopon papa Yesu de ne de ye awo ora o ma ye ba wanim de ne de ye adwuma twedi ampo nyakopon hu ne ye adwuma bidi mu danyame ase se nyame na twi ko kunkun firi me so a kwambe so na me fa so abompa ya ma wasefara de wate wa ye ni wa bompa ye na na twi nyakopon on hira wo onye okese pa de da wa koma so bia nyakopon onye ma wo anida sofo tiefo nyina nyakopon on hira mo onfa ne santu mo dwuma so onfa ne santu mo sika sem so onfa ne santu mo busua so onfa ne santu mo asafo so de ne de ye nwosra nyakopon fa nom no de ne de ye dwuma pa nyakopon fa nom no de ne de ye aware nyakopon fa nom de ne de ye akwantu nyakopon fa nom anadwo ya woni abom awom ne ya bom punimpu wo mpa ye mu nyakopon hwe ne hon kronkron ne gus joe bible me hon hon magu honam nyina so na mo mama nyine ne mo mama asyam na mo mpayifo asoso adai enti mpaye ye chi ne wo magu so oyem mpaye ye chi nyame bema waso dai pa ye mpaye ye chi nyakopon bema wa yare sanako ye mpaye ye chi nyakopon mo bie kwan bia ma wo ye mpaye ye chi mendwendwe biem mpaye ye chi mendwendwe biem se wo yare a mendwendwe yare ne ho biem na mmom woni nkoto asafo urade so wa wo san suo si ho no ye ne wo bompa ye de dwumadie nyina ba wiye wa wo do nsato ba no so no fa wo nsato ba no so na ye mompa ye mfa dwumadie ne nyina mra wiye wa wo so ka wa koma so asem de kira se farade no fa wo nsato wa koma so na ye mompa ye mfa dwumadie ne nyina mra wiye esa se bible si bibi e wa sha se ne wa wiye kase ne anadwe omaye da wase era wase ne akwanya mpae wase forade utie po ansira makoma so ade mo papa Yesu Kristo utie mo mpae bo yi omu frefiase a owura Yesu Kristo ene anadwe ya tie fo mo tie ewo anidaso fm ene omo wo tiktok no so a omo utie yen ene omo wo anidaso fm www.anidasofm.com so ene anadwe ye bompae pejo mo hye wase forade wo nsa ene ye papa ode fidi kesie ba krodue mu eye dare ta enana dwe ye bompa ye pagya ne bo wase forade wanim twede ampo nyakopo ye papa nso one ne ye manager ye papa nso ye pagya ne de ne bo wase forade wanim twede ampo nyakopo wei wo man nyina hye won sa wo man nyina ba wanim wo man nyina eya wo dia wasem se bra ye koda ne ye dae na ye sori na oba safo kura ye mu papa Yesu abra wo man nyina akwakoda owura Yesu ei ye soma wo bofo o mo hwe nipa kra so se o mo mehwe wo man abrabo so omo mehwe wumai kra so omo mehwe wumai nyuma so omo mehwe wumai emma so omo mehwe wumai esikasem so papa Yesu ena na twi sempo bibi aye boni bia te wasafarade na de ohawne amane bi ba na brabo so a ewo nazid ni Yesu Kristo di mu ena ye di Yesu Kristo mo jaye mpata ede ma akra bia re ora Yesu e wa fom wa ontimi ma wo nchem wasafarade homne so ye kwa apoye atoye ati fini anafo ye ba german south ye kwa buna hafo ye ba ghana ye ba mansini mu twedi apo nyame to me bia enfro safarade a wa mane homne so se ode wo ma brabo ebeka fom se ode wo ma atiko beka fom se obese wo ma abrabo ye de ye manketo ani ye mam emanyini ni ye mamma ba wasafarade wanim twedi apo nyakopon papa ye yim

nkrutu dwuma animu ade ayi nkrutu dwuma nti wo so opata ye san hye nyina no ogusu a wonom ayi madeda kwa mu mansan ka bomu kwa gya wo di ma hye ba se pounds ro pepem ha 100 million pounds oy sikapuduo pa ni nyina ye nsabeka na soafo ne nsamtrofo di nkomo no de atu gya se ye nima bi wo akosikoko be fa enum no mfa kan ho sane